0: Jehovah, ni wuti kasi.
1: Ah,
0: tiasi vu, nyame, nyame le wu, udo nyame apeja onsa. Ah, uni mina.